0: Nuova Коледа.
1: Christmas Diam, Варка.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым Годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.